свободних на зору. Біло й осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синих